0: frustrated и на alibiz.pk.si. Купя нова
1: Пикаси. Усе, кар шолер потребуе на едно место. Усе за шолер у пакето. Купя нова Пикаси. Же 30 лет.